jẹ agbe ati pe omo re ki yo sagbe onje. Wo iwe owe ori keta, iwe owe ori keta, ese keta ati ese kerin. Ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile ranti o ni igba gbogbo eniyan se o ni. Ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe are oje. Ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe iyawo re se nkan ti o dun o. Ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to. Sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati o nkan to fe se fun omo yi, ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile. O se se ki ohun kan ki o sele laarin iwo ati arabinrin ninu ijo, laarin iwo ati arakunrin ninu ijo, laarin iwo ati adari, laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re. Ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile. So won mo orun re, ko won si wahala aya re. Kini anfani ati ibokun yo ti o ti be jade. Ese kerin, be ni iwo ri oju rere, bẹẹni iwo ri oju rere ati ona rere loju Olorun ati eniyan. Bi a ba nwa oju rere, awon elomiran ti oye oye won ma nlo se ogun, won ma nlo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju. Won ni ki awon ki o ba le ri oju rere, ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade, boya awon wa se ni, boya awon wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran. Wo pe bi awon ba fi nkan yi woju, bi awon ba fi omi adura we, bi awon ba fi eton we, wo pe awon ni o ma soju ere fun oni rara. Ohun ti Olorun be lo wa ni wo pe bi o ba fe ri oju rere lodo Olorun ati lodo eniyan, wo pe ki anu ati otito ki o ma se fi o sile. Bi o ba ti duro ti otito ihin rere, eko ihin rere, eko ti ati ko ninu bibeli ti o se fi anu Olorun pelu re, o ni anu ati oju rere ati ona rere ko ni fi o sile. Ninu owe ori ogun, owe ori ogun ese ikeji dilogbon, anu ati otito pa obamo, anu le asifin di itere mu, anu ati otito pa obamo. Ya ba nso nipa ti oba, o ye ki o ye wa wipe gbogbo eni ti o di atunbi ni oba ati alufa ni waju Olorun. Ayato si eyi ni o ye ki a mo wipe oko ti o je ori aya, o je bi oba ninu ile re. O ye ki a mo wipe oga ni ibi ise, o je bi oba ni ibi ise re. Elomiran ma nso wipe gba ti awon je oga, gba ti awon je adari, tabi bi adari ninu ijo, tabi bi oga ni ibi ise, gba ti awon ti oko ninu ile, baba awon omo ti o wa ninu ile, wipe bi awon ba de oju sile, bi awon o ba mu nkan le fun aya ati fun omo, wipe awon rabi wonyi won o ni le mo eto ohun ati ipo ohun. O ni sugbon anu ati otito nipa oba mo, anu nisin fi di ite re mu. Bi a ba fe pa ipo wa mo, bi a ba fe pa oju ere Olorun mo, bi a ba fe pa anfani ti a ni ninu ijo, ti a ni ni ibise, bi a ba fe pa mo, o ye ki a mo wipe a ni lati je alaanu. Ninu iwe owe ori kọkanlelogun ese ikọkanlelogun, eni ti o ba tele ododo ati anu, ari iye, ari ododo, ari ola. Bi a ba n fe iye ododo ati ola, o ye ki a tele ododo ati anu. Nitori be ati koro Olorun, ye ki n fi nkan kan han o ki a to gbadura ninu Jakobo, Jakobo ori keji ese ketala. Nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun laisi anu, anu sogo lori idajo. Nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun laisi anu. O ye ki a mo wipe ojo idajo n sure bo, ojo idajo ko jina si wa lojojumo, lojo ojo ni alale ni a n fi ojo kan ojo kookan sumole, ni a n fi ojo kookan sumo ojo idajo. O ni bi a ba se se anu nisinsinyi, a se anu fun awon ara ninu Oluwa, a se anu fun awon alejo, awon ti ko mo Olorun, a se anu fun awon ti a o ba pade ri, a se anu fun awon to wa nitosi ati awon ti o jina rere. Bi a ba ti n se anu nisinsinyi, eyi ni o mu ki Olorun ki o se anu fun wa ni ojo idajo. A ti gba anu Olorun, a ti gba ori ofe Olorun. O ye ki a wa pa ki a fi okan imori han, ki a ma se anu fun awon elomiran
bi e ba fi anu nisisin lati odo olorun ki a sin fe ki olorun ki o fi oju anu wo wa ni ojo ikehin ni ojo idajo o ye ki a bere fun ore ofe lati odo olorun ki a wa paapa ki a ba le ni anu ni igba gbogbo ki o je wi pe ojojumo ti a ba ji a ma di alaanu ibi kibi ti a ba nlo a ma di alaanu enikeni ti a ba npa pade a o ma di alaanu bi a ba di alaanu be ki a si gbe igbesi aye elese gege bi ore ofe olorun o daju pe nigba ti ipe ba dun a o ji awon oku dide ninu kristi a wa ti a si wa laaye a o pa wa larada a o si gbe wa soke pelu awon ayan fe oni nitori be bi a ba nreti ore ofe olorun anu olorun bi a ba nreti iyonu olorun ni iru ojo be ni ojo idajo o ye ki a wa paapa ki a fi anu han nisisiyi se a n fi anu han fun iyawo wa fun oko wa fun awon omo wa se a n dariji se a ni anu gege bi baba ti ni anu si wa se a n soro pele abi a n binu ni abi a n dani lejo ni abi a n kegan awon elomiran se a n sore fun awon elomiran se a n fun awon alaare ni ohun to le so won di alagbara awon eni ti ko ni nkan awon eni to di alagbe se a n fun oni nkan ti o le je ki ipese die ki o wa ni igbese aye won awon ti o sonu ninu okunkun ese se a n pe won pada wa sile awon ti a ni lara se a mu won wa sinu ihin rere je ki a dide duro ki a so fun olorun wipe a fe di alaanu gege bi baba wa ti nbe le orun bi o ti di alaanu ati wo pe ki olorun ki o ba le fi awon ibukun lati aanu re opolopo aanu re ki o ba le fi fun wa wi pe awa paapa a fe je alaanu dide duro lati so fun olorun lati gbadura bi o ba ti ni igbala ki lo tun duro de se o mo wi pe aanu olorun ni o pese igbala fun wa nitori be so fun olorun wi pe o fe ni igbala pe ki o dariji o nitori aanu re yo mo awon ese re yo so won si ogun okun yo ja won kuro lorun re yo so di eni ti oni idariji so fun olorun gbadura a o dariji o gbadura a o gba okan re la bi a ba si ti gba okan re la so fun olorun ki o fun ni ore ofe lati di alaanu bi baba wa ti nbe le orun bi o ti di alaanu.